Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Енерджи. Това е радио

като минете след 6. Събуждаме се в четвъртък с дата 7 май, защото пък нищо не е толкова сигурно, освен това, което носиш вътре в себе си. И слънцето, и хубавото настроение ги пускаме от душата. Шаги и Рикардо Дилсън напомнят за Милениума сега и Лозан Ми, за да се събуждаме по Радио Енергия.

97-ма. Бандера ни изпращат там с хубавите емоции. Малко повече от 10 минути изтекоха от 6. От синоптика имаме дневни температури почти без промяна от вчерашните. Между 23 до 25-6 градуса след обяд. Повечето места около и над планините. На запад ще повали, ще прегърми, обаче съвсем за кратко. Повече слънце в низините и в часовете преди обяд. И малко по-хладно по морето. Как стоят нещата от към звезди, ще разберем след супер любимото присъствие на Кейто и Джон по Радио Н.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
1: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
0: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
1: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
4: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
5: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
6: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
4: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
7: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Херочички, хеги две, с тях си папкам най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
11: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се омъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Мамо, този звук какъв е?
20: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
19: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
21: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
22: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
22: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
23: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
22: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
13: Кой ще ви почиства?
23: Right Cleaning.
13: Кой ще ви озеленява?
23: Right Cleaning.
13: Кой ще ви дезинфекцира?
23: Right Cleaning.
13: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
24: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
25: Майонеза Олинеза Премиум. Всички я обичаме.

и супер успехите на Майкъл Джексън, за да събудим овните. По-спокоен ден от вчера ще имате. Добре е да довършите започнатото, вместо да започнете ново. Тълци им възможни са приятни изненади, особено в личен план. Бъди отворен обаче за всичко това. Близнаци, ден за срещи, за разговори. Някой може да ти даде и ценна идея, така че се услушвайте. Раци, практичните въпроси излизат на преден план. Подредете приоритетите си. Простичко е. Гордо с локо Локоло със сигурност ще завладеят едно чудно лято. Слушаме сега за доброто по Радио Енерджи.

толкова много подходящо да събуждаме лъвовете. Чувствате прилив на увереност днес. Използвайте го, но без да доминирате прекалено. Деви, добър момент за анализ и за планиране. Не бързайте обаче с решенията. Възни и социални живот се активизира. Среща с приятел ще ти подейства много добре, така че действай. Скорпиони, фокус върху кариерата или върху личните цели. Малка стъпка днес води до голям напредък. Стискаме палци да успеете. Припомняме Суник и

сте високо стрелци днес, търсите разнообразие, подходящия ден е да научите и нещо ново. Козирог, възможни са важни разговори за финанси или общи ресурси, бъдете много внимателни. Водолей, отношенията изискват внимание и слушайте другата страна, това е най-важното за днешния ден. Риби, погрижете се за здравето в своето ежедневие. Малки промени ще имат голям ефект, така че действайте с размах. Аз осигурявам за всички Уитни Хюстън за добро

0: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада, на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: свят.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидикия. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

Любим, незабравим глас, този на Майк Джонсън и компанията в 2 for Family за Stay по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. Четвърта казва, че най-странният ден не е началото, не е средата, но и уикенда още не е тук. Добрата новина е, че можеш да го направиш доста по-лек и дори приятен с няколко малки промени. Първо, не се опитвай да се превърнеш в свръхпродуктивен човек. По-скоро си избери 2-3 задачи и отметни ги спокойно. Това дава усещане за контрол вместо пренатоварване. Второ, сложи си нещо приятно като награда. Може да е кафе, разходка, любимо ядене, среща с приятел. Трето, разбивай деня на части. И вместо да мислиш още един дълъг ден, гледай на него като на няколко кратки етапа. Сутрин, обяд, следобед, така психически става малко по-лесно. Четвърто, добави движение. Дори 15 минути леко раздвижване, разходка могат да вдигнат енергията повече от едно кафе. И накрая приеми, че е нормално да нямаш върховна мотивация точно в четвърто.

глас, който няма как да сбъркаме. Началото на Милениум звучеше като Walking Away по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. И защото малките неща правят денят голям и красив, започваме от началото с Energy Request. Една любима песен е достатъчна. Пробва и ти след 7, а до тогава и Backstreet Boys. As long as you love me. Незабравимо, безсмъртно от

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: адрес.
1: Може ли да поръчам по полуте?
0: Може да.
1: Поздрав за всички, които пътуват за училище и за работа.
0: А как се казваш ти?
1: Мартин.
0: Добре, Марти, супер ден да имаш и ти, и цялото семейство, и за всички, които ще се изкефят на песента. Чао! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Може ли да поздравя в танце с някоя песен на DJ Бобо?
0: Може, а как се казваш ти?
2: Аз се казвам Дамон.
0: Добре, поздрави за теб, за тати, и супер ден да имате, лек и спокоен! Енерджи, добро утро!
3: Енерджи, добро утро!
0: Здравей!
3: Да стартирам деня с Can't Stop the Feeling на Justin Timberlake.
0: Много добре!
3: Точно на Гергел ден направи 10 години.
0: Чудесно! Много хубав да ти е деня, много весел, много успешен. И благодаря за подсещането!

0: Здравей!
1: Може ли да пуснем една песен на Ринчо, който никога няма?
0: Да.
1: На Тупак.
0: Добре, Тупак ще слушаме за теб. Сигурна съм.
1: Хубав ден.
0: Хубав и успешен да ти е. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Може да поръчам една песен?
0: Коя ти се слуша?
2: Да, Eminem, Lil Wayne, рано да останали. Да, може.
0: Може, добре. Хубав и успешен ден. Чао. Hit music only. All right. Stay tuned. Peace.

0: оставям и на теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Аз съм Влади и вчера моята майка имаше имен ден. И за да я поздравя, искам да пусна една песен по радиото.
0: Коя да бъде, Влади?
1: Брадър Люи.
0: Чудесно те е научила мама за нея. За теб супер да ви е деня. Енерджи, добро утро!
2: Доброто радио, Енерджи! Стати пътуваме към училище. Моля да се поздравим с една с следващата песен.
0: А ти ли ще водиш тати на училище или той теб?
2: Той.
0: Сигурна съм, че би искал да е обратното. Хубав и успешен да ви е деня. А ако обичаш да се възползваш от хубавото време, да караш колело и да изглеждаш добре, тази игра е точно за теб. Radio Energy и Дълчини ти дава шанса да си спечелиш и днес, и утре страхотни награди и ваучери за пазаруване онлайн. Какво трябва да направиш? Ми лесно е. Следи въпросите на Дани в Facebook страницата на Radio Energy, отговори правилно и си стискай палци, защото може да бъдеш сред печелившите. Информация ще откриеш и в нашия сайт.
3: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Четвъртък, дневните температури остават без промяна от 22 до 25-6 градуса. Минималните ще се повишат още малко, обаче чакаме ги малко над 10. След обяд в повечето райони около планините ще повали, ще прегърми, до тогава обаче много слънце.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
4: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. luxorclinic.com.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бакам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
16: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза, олинеза, перфектни сандвичи или салати. За вин

0: Обади се още веднъж, кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Мак Драй България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
2: Най-накрая шефът направи нещо умно.
3: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
2: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
3: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
2: Как? 02-454-2400, нали?
4: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
5: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Как си?
0: Много добре. Ти как си?
1: Много добре. И аз съм много добре.
0: Браво!
1: Искаме да си поискаме първия вариант на Dirty Cash.
0: Да. Имате го с удоволствие, Даши.
1: Да. За едно тъжно паднало по стълбите момиче, поздрав.
0: Ох... Тези детските падания не са кой знае какво. Обясни го. Че така се пораства.
1: Така се разтеря.
0: Точно така.
1: Пъреш собствените си крака.
0: Ей, ми така е. Това е положението. И моето е същото. Такова, баба ми казваше, е сопътничево, но пък късметливо.
1: Точно.
0: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здрасти.
2: Здрасти, днеска пак сме отдел за задържане на подведение с тебе.
0: Ао, добре.
2: На новата е между другото момичен ти са дослушала Ема Лома.
0: Аби добре, ще я пуснам тогава с кеф.
2: Продължава да опълства да не се обади.
0: Нямам търпение да видя за какво става въпрос. Надявам се поне да ни я доведеш някой път.

0: За още такива хрумки нямам търпение да чуя и теб. Ние сме си обещали и The Adventure, и Stevie V идват след секунди. Теб те чакаме на 0385-895-895. Точно 17 минути останаха до 8. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, прекрасно!
0: Здрасти!
1: Как сме?
0: Много добре!
1: Е, това не се чува. Ясно, страхотно след празника на Свети Георги. Да поздравим всичките работещи, всички, които ще пътуват, карайте внимателно. Ако можем миналия път си избрах бекбокс, сега нека да е тайни темпа.
0: Добре, ще го напишем, ще си го пожелаем и ще си го следваме. Пожелателно.
1: Много ти благодаря.
0: Много ти благодаря.
1: И усмихнат ден.
0: Усмихнат и успешен да сгъра. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Може ли едно поздравче тук за една пътуваща компания за работа?
0: Разбира се.
2: Една хубава песен на Another Cup of Coffee.
0: Ау, ма такова хубаво подсещане. Много, много ти благодаря.
2: И аз благодаря. Хубав ден. Пожелавам на всички ваши слушатели.
0: Бързо да се будите.

0: Джи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Може ли тесто нещо вечеричко? Рина или Балермо?
0: Охо, и ти не си се включва отдавна. Благодарим и за твоето подсещане, да ти е супер деня! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Казва Енерджи. Аз се казвам Дарина и бих поздравила целия бус, майка ми и баща ми. Еми, Снап.
0: Снап? Сериозно ли? Дари! Ама абсолютно сериозна ли си за Снап?
2: Да.
0: Добре, ще ви измисля най-хубавата, обещавам. Успяхте да ме изненадате много, ама приятно да е.
3: Очаквай неочакваното винаги от нас.
0: Сигурна съм, най-сте ми любими за това, благодаря ви.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Сега Файко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова за страхователен брокер.
16: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. Програмата очаквайте. Изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: Willkommen in Deutschland!
15: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
18: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
15: Позволете си немски стандарт на живот.
18: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
18: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
19: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
20: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 осмици 895 895.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.

0: Можна на всеки език.
1: 5, 8, 9, 5.
0: Така стоят нещата, когато техниката не ме слуша. Обикновено обаче се справяме някакси, при това го правим заедно. На 0-3-8-8-9-5-8-9-5 ти избираш как да започне твоя ден. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здравейте, искам да поздравя Лъси с Голдън или Апате, което не сте пускали, пожелание за хубав ден в училище.
0: Хубав и успешен и за мама, не се пропускай, ти си малко по-важна, за да са щастливи и всички останали.
2: Всичко са важни, благодаря.
0: Така е, всичко най. Поздрави ще изпратим и за Спаси, и за Крис, и за Боби, и за Марти, няма да те пропуснам и теб. Здрасти и добро утро! Ехо!
3: Дало?
0: Здрасти!
3: Здрасти! Болерия, мина ли или не?
0: Ми чакала е да я танцуваме.
3: Айде! Специално за теб и за всички слушатели.
0: Ама много благодаря, да е страхотен деня ти, леко спешен.
3: Направо не можах да повярвам, че втория път се свързах.
0: Този късмет, вярвайте го по-често, за да се случва.
3: Добре,
0: си. Обещал си, до скоро. Обещанията дадени в национален ефир със сигурност тъжат малко повече. Болерия ще танцуваме, обаче след малко ще танцуваме и Балемо ще причиним и малко голден за всички фенчета. 8 и 8 е.

0: Защото пожела. Енерджи, добро утро!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Буракай, да чуем.
0: Буракай, да, много хубаво посещане и от теб, благодаря. А как се казваш ти?
1: Стела съм от Ловеч.
0: Стелче, беше ми приятно. Много исках да разбера на коя тази хубава усмивка. Искам да си я запазиш. Поздрави и да изпратиш на Ловеч от нас и страхотен да ви е деня. Жена, майка,
2: краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Четвъртък, дневните температури остават без промяна между 22 до към 25-6 градуса. Около планините на запад обаче в късния следобед е възможно да повали. Повече слънце ще има в низините и в часовете преди обяд.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Крем вершихит 1 кг само за 5 евро 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето. Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
7: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
8: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
9: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
10: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
11: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
10: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
11: и писателят Илян Любомиров.
10: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
11: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
10: А входът свободен. Очакваме ви!
12: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
14: Благоволявам!
13: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
14: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
13: Детска република. Там, където децата управляват.

0: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилърите на марката.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки BG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки BG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки BG в приложението и в магазините.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата GoPlus

може би има нужда от професионално обучение? Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: Така. Айде сега да си избереме нещо хубаво. Какво ще кажа за една целувка от морето на марка Джесика и Джимми Дъб?
1: Айде, имаш я, хубаво да ти е, успешен и много, много, много усмихнат. Така го правим още от самото начало. Преди обаче без дъжд ще задълбавам 90-те сонки ви. Преди това и лято с Тушай, You Give Me All I Need.

0: Мирджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здравей, бих искала да чуя някоя песен на NSYNC или на Justin Timberlake. Оставам на вас да решите.
0: Аз оставям на вас да се забавлявате днес.
1: Много благодаря.
0: Много, много хубаво.
1: Така че всичко е честно.
0: Така трябва да бъде. Усмивки и много хубав ден да си ми правите.
2: Мамо, ще ме страх ли вътре?
3: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
2: Уау, и ще има рибки!
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Ексел.

0: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
1: Ауч.
0: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Пловдив посреща GonkoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
3: Пилоти от цял свят.
2: Всякакви машини на колела.
3: Забавления и активности за малки и големи.
2: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
3: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
2: GonkoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервиз на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
16: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
17: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
18: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
17: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
18: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
17: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
18: Точно така.
17: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
18: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: И може ли едно, не поздравче, а по-скоро
1: песничка? Да.
0: Аз съм Злато от Карлово, се обаждам и ако може и възгод да пара на Пандера.
1: Може, разбира се, специално за теб, за прекрасно Карлово, един супер ден да имате всички.
0: Благодаря и за вас.
1: Ще се радвам пак да се чуя. До скоро!
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. Три осмици 895 895.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: енергия от Варна.
1: Здрасти, Варна!
0: Международния ден на радиото и телевизията. Да ви пожелаем винаги чист ефир. Да сте така, будни и готини сутринта.
1: Супер! Благодаря, стига да помагате.
0: Може да стане от Варна с песента на Queen Radio Gaga.
1: Много, много подходящо. Благодарим ти. Прекрасен ден, Дания.

0: Vice Music Festival, защото и Redneck ще бъдат там. 9 и 14 стана Ben Nation. Обещани още едни страхотни любимци, които сме забравили тотално. Red One, Enrique Iglesias и Shaggy се събраха в лятото на 2016. А днес ще напомним как звучеше Don't You Need Somebody. До 10 обаче ще дочакваме и теб на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Ето така се прави. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Може ли Пинки Ап на Кесай?
0: Може, как се казваш ти?
1: Вики.
0: Вики, можеш ли да я танцуваш тази песен с малкото пръщче? Или да. Не си я научила още? Поздрави за всички вас, хубав, успешен ден!
1: Мерси!
0: Чао!
1: Хубав ден!
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, са може ли на Тупак най-известната песен депо?
0: Може, да!
2: Благодаря!
0: Хубав да ти е деня на теб, успешен!
2: Благодаря, чао!
0: Чао! Жена,
3: майка, краница! Фамия Галакси, вкусен на всеки език!
0: Четвъртък, предимно облачен, следобед и дъждовен на места около планините, при това на Западна и Централна България. Иначе температурите остават до 22-25 градуса.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтете или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май, опитай и вземи. Крем вершихит 1 кг, само за 5,62 евро. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето. Фиу, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
6: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
7: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика център.
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Този май.
10: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
11: Разгадайте мистерията.
10: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
11: Заедно с овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък. Алисия. 9 май събота. Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
14: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки, впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
9: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
17: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.

0: Джи, добро утро!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Слънце в четвъртък. Да видим дали може да завъртим един мес тук.
0: Супер, това със сигурност. Класно. Много ти благодаря.
1: Има никой да не моли със слънцето днес.
0: А това абсолютно зависи от вас. Благодаря ти! Енерджи, добро утро!
2: Енерджи, добро утро!
0: Здрасти!
2: Мога ли да поздравя колегите от Инклюзив Имоти? Специален поздрав от офиса в Пловдив за общите дни в София, Варна и Бургас за всички колеги. Един успешен ден, нещо на сна. Примерно, да има. Вопи, успешен ден и на вас!
0: Дано да е успешен, ползотворен и много слънчев. Благодаря ти! Енерджи, добро утро!
3: Здравейте, Енерджи, лапански поздрави!
0: Ей, как се радвам да те чуя! Добре дошла!
3: Добре заварила, как сте?
0: Много добре и ти звучиш супер, всичко е наред, нали?
3: Абсолютно, повече от прекрасно.
0: Идеално, много обичам да го чувам, благодаря.
3: Моля, искам да поздравя вас, всички мои близки в България и си избирам, ако може, песничката на Нели Number One.
0: Специално и само за теб ще е, може ли?
3: Много ви благодаря за това.
0: Аз ще се радвам им да те чуя пак съвсем скоро. Прекрасен, успешен и много

0: Ето Кристо, бара се обажда ми. Поздрави за слънчевото место по райда. Спонтан за Филин.
1: Много добре, много слънчево, много морско.
0: Поздрав за всички ме гостите.
1: За цялото семейство един прелестен ден. Благодаря ти. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, може ли да направя един поздрав?
1: Заповядай, теб чакаме.
2: От Ивайло Георгиев, Плашена Гаритова. Приятно пътуване. Ивайло да снимава как кара с Енерджи Иглесия Пайлян.
1: Специално и само за теб и за всички около теб. Наистина, лек да е пътя и много успешен деня.
3: Мамо, ще ме страх ли вътре?
4: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
3: Уау, и ще има рибки!
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
5: Пловдив посреща GonkoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
6: Пилоти от цял свят.
5: Всякакви машини на колела.
6: Забавления и активности за малки и големи.
5: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
6: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
5: GonkoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
7: На 8 май. Фризер! Лятото започва с една епична смъртоносна битка.
8: Ауч.
7: Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
9: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
10: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
11: Здравейте от житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крайвиршчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крайвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
12: Хайно. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
13: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
14: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
15: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на ВМФ Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето, Perfection от ВМФ.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
16: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
17: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: си по енергието ни в третия работен учебен ден тази седмица. Нищо, че вече е четвъртък. След поредния празник и почивен ден се настройваме за работа. И давай бодро и усмихнато да тръгнем през 10 заедно с Добра Радост on the 4th floor, Александра Стани, Ace of Base.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Big Brothers on the 4-4 по енергия. Днес ще се подменя тол камера при 172 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. От 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането в аварийната лента, а трафикът ще преминава само по изпреварващата. Времената промяна ще е до приключване на подмяната на камерата. А тук след малко се задават и тайна. Пускам ти и ето това.

0: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
1: Градът има стил.
2: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
1: Urban Concept.
2: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
1: Urban Concept. Върхът в интериора.
2: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
5: Сега в Айко от

0: Новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerymarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Балистик. Тони Найкатин. Перфектен. Феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Хей, здравей!
6: Кой си ти?
5: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
6: Еха! Къде направи всичко това?
5: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
6: А какво ще откриеш утре?
5: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
7: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: твоя киберсвят.
1: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки с впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
12: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.

Лапо Енерджия вече е факт. Най-посещаваното събитие на латино артист Шакира влезе в историята с грандиозен безплатен концерт на плажа Копа Кабана в Рио де Жанейро, събирайки над 2 милиона души на едно място. А след малко от тук събираме и любими заглавия от 90-те до днес от Snow Cato John, пускам ти и е

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е. До когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: С Рено Каптюр Фул Хайбрид и Тех причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Каптюр Пълен Хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Рено на Renault.bg.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0.

0: 8 8 5 7 7 1 7 7 7.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Но в дом са страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
5: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
6: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
7: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
10: Кой ще ви почиства?
11: Right Cleaning!
10: Кой ще ви озеленява?
11: Right Cleaning!
10: Кой ще ви дезинфекцира?
11: Right Cleaning!
10: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
16: Поръчай на yanbibian.net.

По Енерджи в четвъртък на 7 май, който България от 1945 е ден на радиото и телевизията по повод 50 годишнината от създаването му като устройство, защото фактите са, че на 7 май 1895 руският физик Александър Попов представя своето ново откритие, наречено радио. Той демонстрира пред така нареченото физическо дружество в Санкт-Петербург изобретение от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. Интересното е, че на днешния 7 май, но 1937 в САЩ е излъчено първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг. А към 11 ние отиваме в чудесна компания от The Loonies, The Underdog Project и Dumb Balance, Chicka Bomb по Energy.

0: Той е Адам, това е Жорек по Енерджи за финал на 10 ден след Гергиов ден. Ние не сме приключили с празниците и по-кратките работни седмици за този месец, защото предстои и 24 май. А сега за начало на 11 на 7 май слушаме и Дженнифър Пейдж, Soul Pulse и любимо 90-те Snap, Color of Love по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

Page за Crash по Energy и облаците. Изчакаха да минат всички празненства по Гергьов ден и днес над Западна и Централна България в следобедните часове ще превали и прегърми, ще духа и слаб до умерен вятър от изток, а максималните температури днес между 15-16 градуса по Черноморието до 26-27 в останалата част от страната. След малко тук слушаме ето това.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Днес в Светът истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в «Геномът на България».
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
12: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
13: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
11: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Търсите най-доброто на пазара.
2: Rovex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
1: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
3: О, значи те могат да оправят хаос с плащанията.
1: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
4: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
5: наденички шпек,
4: църпър е твоят лек.
1: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: ATV Rex с Weightless по Energy. Въпросът сега е, ти дали си фен на ATV и готов ли си за парти с него на живо? Radio Energy подарява цели 2 билета за официалното препарти на Spice Music Festival на 15 май, Пиротска 5. За да има шанса да спечелиш, включи се във Facebook страницата на Radio Energy, намери там публикацията със снимка на ATV и отбележи този, с когото искаш да отидеш на партито. А тук след малко слушаме Share, пускам ти ето това.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
1: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки с впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Grabo.bg и на място.
2: Как почиствате тези големи площи?
3: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
2: На лизинг?
3: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
2: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
3: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
2: Boom Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
4: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
5: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
3: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
4: Apex Service представя sklada.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
4: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на sklada.net от Apex Service.
6: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
8: Теч не и у вас. Аквафест – Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест – спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

днес имаш шанс да спечелиш от Долчини, българският представител на белгийската марка от висок клас за професионално облекло за колоездене. Обнови своя гардероб сега с облекло за колоездене от Долчини и се включи в играта ни, защото днес имаш шанс да спечелиш ваучер за 50 евро, а утре е голямата награда ваучер на стойност 100 евро. Намери публикацията във Facebook страницата на Радио Енерджи и отговори вярно на въпроса, който сме ти задали там. А към финал на часа отиваме в супер компания от Лиан Раймс, Калвин Харис и веднага Нана за Lady Train.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: първия четвъртък от месец май, всъщност е това. В името на месеца вече няма буквара и май това очаквахме цяла зима. Тук обаче има любими заглавия от 90-те до днес и за начало на новия час от Navigators, Дайви Диджей, Диджей Бобо по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Giro d'Italia пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро д'Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: Мамо, ще ме страх ли вътре?
5: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
4: Уау, и ще има рибки!
5: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
6: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
12: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
14: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: Тиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
18: Textbook English Faros.
19: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.

Energy, песен, която спокойно можеш да си пожелаеш и след 5 след обед, след обедното издание на Energy Request. Крис ще те очаква, можем да отпразнуваме и леко със закъснение имениците от вчера. Или пък ако днес имаш или нямаш празник, важното е на път за вкъщи да ти бъде приятно прибирането. А след малко тук си London Beat, Роби, заедно ще слушаме и ето това любимо парче от 90-те.

0: Градът има стил.
1: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
0: Urban Concept.
1: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
0: Urban Concept. Върхът в интериора.
1: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка.

0: за твоя киберсвят.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
2: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
1: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
2: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
0: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем.

0: И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока, получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
1: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
2: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
1: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
6: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
7: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
8: Почна ли да хленчи, сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
6: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
9: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца,
10: наденички шпек,
9: църпър е твоят лек.
11: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
13: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидикия. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
2: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
2: Живот без очила. Luxorclinic.com.
3: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.

Утре започва историческата колоездачна обиколка Джиро д'Италия в България. Етап 1, 8 май, неговата дължина е 147 км. Стартът ще бъде в античният Несебър. Колоездачите ще карат предимно по крайбрежието, минавайки през Слънчев бряг, по море и Созопол с зрелищен финал в центъра на Бургас. Това е утре. А в събота 9 май от Бургас през Айтос, Карнобат, Сливен към старата столица Велико Търново. Тук очакваме и нашият колоездач Ники, а преди това слушаме и K-Pop Demon Hunter с Корона и веднага Narcotic Trust за I Like It по Energy. Boy,

0: Radio и London Beat по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес и секунди след един следалът в четвъртъка на 7 май, малко след Гергьовден, нещата си влизат в релси и в ритъм и ги подреждаме по възможно най-добрия начин, за да звучат перфектно от 90-те до днес. Подбрахме Mike is Mine, Chill 77 за Purple, The Afro Soul, а преди това скок към 98-ма и Bad Boys Blue по Energy.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Another Night, Another Dream и MC San Andreas McCoy по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 11 са минутите след един в четвъртъка на 7 май, а след обеда ще е топъл, температурите между 22 и 27 градуса. Над западните и централни райони има повече облаци и на места ще превали с гръмотевици. В източна България облаците се разкъсват и правят път на слънцето, вятъра е доумерен на утре. Петък ни очаква по-топло, но неустойчиво време. Ще има заоблачавания с гръмотевици и превалявания предимно в западните и централните райони. Още любима музика от 90-те до днес сме приготвили и след малко от Linear. Пускаме Razor, Where is my husband, както и това.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Скъпи гардероба.
3: Разбрах, ще поправя вратата.
2: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
8: Ауч.
7: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
9: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
10: Благоволявам!
9: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
10: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
9: Детска република. Там, където децата управляват.
11: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
12: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
13: Тате, обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми котпе?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Миме, какво мериш с тази рулетка?
19: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
18: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
20: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
21: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
22: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза Олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
23: Майонеза Олинеза премиум.
0: Всички я обичаме.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
24: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.

Council Train с Стивън Адаринто и компания по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. А как можеш да се здобиеш с билет за участието на ATB в София като препарти на Spice Music Festival? Провери във Facebook страницата на Radio Energy България. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания онлайн. Приготвили сме и още великолепни заглавия за супер настроение. Този следовът от Måneskin. Завръщаме се в 90-те с The Nightcrawlers и Push the Feeling On. А преди това и една актуална фурия, наречена Taylor

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно.

0: на 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15. Точно 5 минути след старта на Джиро даваме старт на велосезон 2026. Джиро д'Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
7: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
8: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
11: Titan Doors интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. Titan-doors.com.
12: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия. 9 май събота DJ Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0888 4949495. Мазо.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor. Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Наслада от кафето за всички сетива в фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бленда за безупречен кафе-ритуал. за всички ценители на кафето Perfection от VMF.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Domino. Energy Work, 9 минути остават до 2 след левото четвъртък, а днес е ден за награди. Един от вас днес ще грабне ваучер за 50 евро от Долчини. Ако искаш професионално облекло, което пасва като втора кожа, веднага провери въпроса във Facebook страницата на Radio Energy България. Твоята нова визия за колелото те очаква на radioenergy.bg. Там можеш да научиш всички подробности, а в ефир пускаме Лоран Волф за No Stress, не и преди Disturbed, The Sound of Silence.

0: Бива Енерджи и станцията с любимата музика и станцова стъпка се приближаваме към два следават в четвъртък на 7 май Touch and Go и Tango in Harlem. А за още любими заглавия от 90-те и 2000-те можеш да надникнеш и в мобилното приложение Radio Play и специалните тематични канали на Energy, посветени на тези две десетилетия. Том Нови и Лима си припомняме след малко с Take It, преди това пускаме Backstreet Boys по Energy.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Listen to me, да обичаме да си припеваме заедно с Download. Това е Johnny B for Energy. 12 за минутите след 2 в четвъртък следават на 7 мая до края на деня. На запад и в централна България ще е облачно с пребелявания и грамотевици, а на изток с разкъсани облаци и слънце. Температурите са между 22 и 27 градуса. Утре атмосферата остава нестабилна. На много места в западна и централна България се очакват валежи с грамотевици, като не са изключени и градушки. Сутринта ще е свежо с температури около 10 градуса. При нас още любима музика и ето този хит след малко.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
7: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
10: Блясък в погледа й спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
11: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусова за страхователен брокер.
15: Най-накрая шефът направи нещо умно.
16: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКП, за да ги събере, вече имаме пари за всичко.
15: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
16: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
15: Как? 02-454-2400, нали?
17: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 8 май петък, Алисия. 9 май събота, Диджей Дамян и Яворчо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
19: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
19: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Ти по Енерджи минава 2:30 в четвъртък, следават на 7 май и правим планове за уикенда, защото си е време, а полезна или любопитна информация можеш да откриеш по всяко време в нашия сайт radioenergy.bg. Там те очакват и различни възможности за награди. Просто бъди наблюдателен и си усили радиото за Като плюс Джон. Пускаме и този блат.

0: топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
1: Защото обичаме обувките. Дайхман.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети.

0: от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
6: 75 години Vago стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Vago – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
7: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Vago.
8: Детска кухня. Ян Бибиян.
9: Хейро, кички, хейки, две. С тях си папка най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
9: Детска кухня.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Textbook English Faros.
12: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
15: Кебапченца, кюфтенца, църпармезенца.
16: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
18: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Димитър, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Тате, обичам го.
21: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
20: А ако се вземе ми котте?
21: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
24: Любимата ти музика, без ограничения, с подкрепата на Viva.com.
25: Приятелите вкъщи ще поканим.
26: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
25: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
26: Да нямаш бездънна турба с пари.
25: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
0: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

Задни Скънкс. Песен, която ни връща цели 3 лета назад. Ей, така неусетно се изнизва времето и на работното място, и зад волана, когато има любима музика от 90-те до днес. Благодарим, че се доверихте на Energy и в този момент поздрави за нашите онлайн приятели, за всички, които ни слушат през мобилното приложение Radio Play. Пускаме Hugo, Will Smith от 90-те за Getting Jiggy With It, а преди това и Laya.

0: Losing Up, световният хит, който не спира да ни движи повече от година. Френската машина за хитове Hugo отново доказва защо е краля на латино и афрохауса. В този трак си партнира с германския продуцент Далти и кадифайния глас на Престон Харис. Идеалното напомнене от тях, да оставим проблемите на изчакване и просто да се отпуснем. Още любими заглавия, сигурен съм, че ще ви допадне и I'm a Woman на Soul Pulse, а преди това от 90-те идва DJ Bolo.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

sunshine, I'll wait as I hold you near.

0: My Dreams и PG The Prince в рап, едно изключително изпълнение от 94-та по Energy. А в петък ни очаква динамично време. Сутринта температурите ще са от 8 до 13 градуса. През деня ще е топло с максимални стойности около 20-25 градуса. Следобед на много места в Западна и Централна България ще се заоблачава по-сериозно и ще има гръмотевици, справлявания и локални градушки. В събота нестабилното време ще продължи, а в неделя справлявания ще има около планините и на изток. При нас след малко Coldplay пускаме и ето този хит.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Градът има стил.
3: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
2: Urban Concept.
3: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
2: Urban Concept. Върхът в интериора.
3: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
7: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
13: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
12: О, значи не е заради новата ми рокля.
13: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
14: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусова за страхователен брокер.
18: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса VIP с престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса VIP с престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса VIP с престиж от Роза Импекс.
19: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар.
17: Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.
19: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
21: И сега?
20: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
21: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
22: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
23: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
24: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.

0: Раш и Елена, които ни подариха Broken Angel през 2010-та. Наслаждаваме им се и днес, в четвъртъка на 7 май, за някой работен, за други... може би почивен, дано да сте от вторите. Поздрави и за тези, които ни слушат в движение. Безпроблемно придвижване пожелаваме. Готвим се и за Giro d'Italia. А още любима музика пускаме след малко от Ера и ето това.
1: Това са 2000.

0: хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Пловдив посреща Гонко Фест. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
3: Пилоти от цял свят.
2: Всякакви машини на колела.
3: Забавления и активности за малки и големи.
2: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
3: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
2: Гонко Фест. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
4: На 8 май. Лятото започва с една епична смъртоносна битка.
5: Ауч.
4: Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here!

0: До кога ще се търкаляш в еглото?
1: Събота е. До когато си искам.
0: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са остарели всички мебели.
1: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Как почиствате тези големи площи?
3: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
2: На лизинг?
3: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
2: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
3: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
2: Boom Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Textbook English Faros.
14: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
15: Койно.
16: С Renault Captur Full Hybrid E-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
17: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Apex Service представя склада.net.
7: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg, твоят IT експерт вече на 30 години.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: от Тело Дихе и горещия ритъм на 2012 от J Balvin по Energy и станцията с любимата музика. Готов ли си за следващото изпитание на пътя? С дълчини и Energy, карането на колело е чисто удоволствие. Днес даваме нов шанс да спечелиш ваучер на стоеност 50 евро за тяхната онлайн платформа. Избери професионално джерси или клин от белгийската марка и усети разликата в материите. Въпросът на деня от дълчините чака във Facebook страницата на Radio Energy България и не забравяй, че на 10 май ще имаме и голям победител, който ще спечели ваучер за онлайн магазина на Долчини на стоеност 100 евро, така че играй активно. Повече за продуктите и за играта ще намериш в нашия сайт. Адреса е radioenergy.bg. Пожелаваме много успех на всички и повече търпение за всички, които пък не се вълнуват чак толкова много от жирото. Още любими заглави от 90-те до днес и в следващите минути приготвили сме Марк Морисън, Sublime за любимото The Rain, няма да пропуснем Зара Ларсън, а преди това и Master Boy.
1: Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Return of the Mac и Марк Морисън по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за всички, които са на работното място и за онези, които имат нужда от още малко Energy, за да довършат задачите в четвъртък на 7 май. Поздрави и за пътуващите и за всички онези, които са изнервени от по-нестандартното движение днес. Айо, зареждаме след малко за Rapture от 2000-те, а преди това на ход са C-Block от 90-те. Time is ticking away.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Everybody Dance на Gonna Make You Sweat и едно от емблематичните парчета на 90-те, които звучат отлично и днес, в четвъртък на 7 май, 13 вече са минутите след 4 и след 9. Поздрави за всички, на които им се работи, както и за онези, на които вече им се тръгва от работното място. Още любими заглавия сме приготвили след малко от No Doubt, пускаме Lady Gaga, големи любимец Shaggy, както и актуално парче на The Second Voice.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Утре ни очаква една свежа петъчна сутрин с температури от 8 до 14 градуса, а през деня ще се задържи приятно топло с около 20-25 градуса. Следават в западната половина на страната се очакват превалявания и грамотевици. В събота също ще бъде динамично с развитие на купа дъждовни облаци, с валежи и грамотевици следават, а в неделя превалявания се очакват само около планините и на изток и температурите тръгват малко нагоре, типичното майско време.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
4: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
5: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
6: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
7: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
6: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
7: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
10: Защото обичаме обувките. Deichmann.
11: Mac Drain България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на MacDrain.bg.
12: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
14: Сърби, боли, щипе, кърви.
15: Хемороиди.
14: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: За да се справиш с проблема, решението е...
16: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
15: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи и парапети от Лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
20: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
21: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
22: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
23: Почне ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
21: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.

0: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Крем Вирши Хит 1 кг само за 5,62 евро. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Пловдив посреща GoncoFest. Грандиозно международно събитие с участието на Drift Kings. За първи път в България.
2: Пилоти от цял свят.
1: Всякакви машини на колела.
2: Забавления и активности за малки и големи.
1: Графити. Площадки за скейт и улични спортове.
2: Зони за храна и напитки. Музика по цял ден.
1: GoncoFest. 9 и 10 май. Пловдивски панаир.
3: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Невиждано голям Петмол идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в Хит Младост.
9: Детска кухня Ян Бибиан.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бакам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
9: Поръчай на yanbibian.net.
11: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
15: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия. 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
16: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Spinderella, cut it up one time.

and Pepper по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. А след 5 следовец ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. Ние с нетърпение очакваме и Spice Music Festival 2026 за 7 и 8 август и двата фестивални дни, изпълнени само с любими изпълнители от 90-те и 2000-те. Пълната информация е в нашия сайт radioenergy.bg. Сега поздрави с LRL's и Lovely Words.

0: Loving, защото обичаме тази песен. А какво обичаш ти и какво ти се слуша вече е съвсем отделен въпрос. 3889-5895, за да го изясним. Имаш цели 3 часа на разположение за шоуто, в което ти избираш музиката от 90-те до днес. Стартът, разбира се, е запазен за 90-те. Тук са Double Vision по Energy.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език. Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Energy, защото можем да си го позволим. Какво ще да си пуснем в Energy Request? Изборът е само твой. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, Energy. Да поздравя мама с някоя песен на Майкъл Джексън, ако може.
0: Чудесно. С мама бяхте на кино, гледахте Майкъл?
1: Не.
0: Не? Още не?
1: Още не.
0: Ми да ходим заедно. Откъде сте вие?
1: От Бургас.
0: Хайде ще си споделим впечатленията след като го гледаш. Имаш ли горе-долу дата ориентировачна за обещанието?
1: Не.
0: Добре, натисни я. Сега ще ти кажем по радиото, че обещанията се чакат и изпълняват.
1: Да.
0: Имаш ли любима песен на Майкъл?
1: They don't care about us.
2: Здрасти, можеш да помоля за една песен, моля?
0: Моля, моля. Давай, слушам те.
1: Бам, бам.
0: Може, Джамейкън е за теб.
3: Energy Request.

0: Няма как да го объркаме. Майкъл Джексън по Energy 5 и 10 минава. Датата е 7 май. Ако е малко по-специална за теб, може да си го споделим като информация и като време до 8. Музиката тук избираш ти.
1: Здравейте! Може ли да поръчим една песен да поздравя колегите на работа?
0: Да, слушам с интерес. Какво ви се слуша и доколко продължава работния процес?
1: Работния процес е до 8.
0: Добре, и моя. Значи ще си правим компания с коя песен?
1: Да.
0: Близките ми.
1: Ами искам да попитам, имате ли Теди Стоим? Lost Control.
2: Здрасти, Криси! Днеска съм ти нагласила една песен на Александра Стан, Мистър Факсоби.
0: А, на мен си нагласила. Нагласи я за себе си.
2: Добре, за две яйци.
3: Добър вечер!
0: Добра. Кой се обажда?
3: Митко!
0: Как си, Митко?
3: Супер!
0: Липсвах ли ти?
3: Еми да, много отдавна съм ви звънял, но обичам да си позвънкам по някои седмици.
0: Айде днес да си позвънкаш за коя песен?
3: Днеска си позвънкам за да питам за една песен, ако може, и тя бе Snow.
0: На кого? На Адел ли?
3: Snow!
0: Митко,
3: Snow!
0: Snow! Информер, това ли искаш?
3: Може.
0: Бе, не е много сигурна, ама. Митко, благодаря ти за вниманието.
3: Добре.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Нямам кой знае каква приятна информация за времето утре, но не съм виновна за прогнозата. Дъждовна ще бъде... Максимални градуси обаче все така високо, това също е важно, от 21 до 27.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Мамо, ще ме страх ли вътре?
7: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
6: И ще има рибки.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
8: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
9: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! Скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
10: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
11: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
13: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
15: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
16: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
17: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
18: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
17: Живот без очила. luxorclinic.com.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
20: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусова за страхователен брокер.
23: За супер вкус на нашата трапеза купувам майонеза олинеза. Перфектни сандвичи или салати. За винаги отлични резултати.
24: Майонеза Олинеза премиум. Всички я обичаме.
25: Willkommen in Deutschland!
26: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
25: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
26: Позволете си немски стандарт на живот.
25: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
26: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
25: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
27: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
28: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
29: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
30: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
31: Благоволявам!
30: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
31: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
30: Детска република. Там, където децата управляват.
32: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
33: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.

0: Вика Informer и Snow по Energy 5.25.
1: Здравейте! Искам да си поръчам една песен. Ох, обаче няма да се сетя. От плажът е. От филма Плажът. Pure Shores беше на All Saints.
0: Че хубава песен. Браво на теб! Взимаме те за музикален, да знаеш.
1: Без да помня групата, става.
0: Никакъв проблем. All Saints за теб.
1: Благодаря много. Хубаво
0: след да обедете. До скоро.
2: Ало, здравейте! Искам да покажа, ако може, моя син Вет.
0: Да? Празник ли има?
2: Не, просто е така. Да, може ли с песента на Еминем подини?
0: Може, ще я пуснем. А твоето послушно момче, как се казва?
2: Венци.
0: Венци, чудесно. Хубава вечер и поздрави вкъщи.
2: Благодаря, хубава вечер.
0: Енерджи.
3: Здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
3: Вики.
0: О, здравей.
3: Ей, чрез черна точка.
0: Е, чакай де. Не може от едно здрасти да искаш от мен чудеса. Здравей, Марти.
3: Миналия път не познаваше.
0: Сега? Изтрих ли черната точка от миналия път или? Ще я помниш дълго, мисля. Що си толкова злопаметен? Мислях, че сме приятели.
3: Не, приятели сме просто... Така.
0: Просто си обичив. Давай по същество. Коя песен искаш?
3: Значи първо искам да поздравя всички разкари за типа, той, която е 21.
0: Добре. Честито.
3: И отбора ми, който пътува в Албания, за турнир за някоя румънска песен по твори.
0: Моранди стават ли?
3: Да.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Мен, но чак сега ще кажа как се казва. Who can be alone? Нещо такова.
1: Who can be alone?
0: Може ли тази другата, не е там Wonder, а тази на те изпълнители, обаче тази с тромпета. Айде.
1: Ей, айде, ама как айде? Аз не съм се сетила, айде, yeah. Вика.
0: Нищо и не речи тогава да пуснем.
1: Айде.
0: Ами Африка Ломбада, тази...
1: Feel the vibe, everybody. Да, разбира се, мерси. Айде.
2: Ало.
1: Здравей, Сладурче. Как се казваш?
2: Сари, ами Хензат Габриела.
1: Габриела обаче преди много малко я пускахме. Искаш ли да не я повтаряме толкова скоро? Нещо друго да си избереш.
2: Окей.
1: Какво друго?
2: Pinky Up.
1: Pinky Up е за теб. Мерси много.
3: Здрасти, Криси. Най-после се с теб.
1: Здравей.
3: Не съм занял от много време. Искам да си поръчам нещо приятно. Jasmine Archer и Sleeping Satellite.
1: Е, неприятно. Тя е прекрасна песен. Не си звънял поради липса на желание или ли?
3: Ами не, малко съм зле, защото правим организация по едно състезание по планинско бягане и малко сме луднали. Да, събутата ще мине и чуваме по-често, се надявам.
1: Супер! Успехи пожелавам и хубаво време!
3: Благодаря ти, Криси, на теб.
1: Хубаво.

0: в Energy Request пишем шестици. Тасмин Арчер по Energy 6.30 минава 7 мая. Как ще го продължим до 8? Избиращи Energy.
1: Ало, здравейте.
0: Здрасти, това желание от кого идва?
1: От Давид.
0: Посрещната с усмивка, но спрямо песента ти ще видим как ще те изпратя. Какво избираш?
1: Ами, Тайкъл Джексън, която пушвате. Mm-hmm. Ние сме всичките са му хубави.
0: Гледа ли филма?
1: Да. Не съм го гледал, само че това ми

0: за мен доста голям изпълнител.
1: Доста любим.
0: И за това искам да поздравя.
1: Не само заради това, че в момента е модерен, защото е по кината, а ти е любим по принцип.
0: Да.
1: Вече се разбираме. Пускам ти една любима моя песен, става ли?
0: Добре.
1: Хубава вечер, до скоро.
0: До скоро.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Майкъл Джексън по Енерджи, 20 минутите преди 7 и още час отгоре за Енерджи Request, шоуто, в което избираш ти Енерджи.
1: Енерджи за завти. Може да пуснем една песничка.
0: Ама и ти си стана редовен фен. Заповядай, слушам те.
1: Нали, да. Няма как. За Томата, за Генчо.
0: Ма тия хора, виж сега, тези хора... Лъбуш ще пусна, но искам да попитам, тези хора съществуват ли наистина, защото никога не са се обаждали, само ти ги поздравяваш.
1: Ние с тях работим, те са колеги.
0: По? Съдба?
1: Да, да. Ти картон, плочки, ако имаш нещо, нужда обажда се, няма проблеми.
0: Габровец е тук, ама не знам Габровец е как взима. Материал стиснат ли?
1: Потънката лесна.
0: Потънката? И да ми падне банята след една година.
1: Добре. И за тебе да се чувстваш поздравена.
0: Мерси, до скоро.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. От 30 април до 6 май опитай и вземи. Кремвирши хит 1 кг само за 5 евро и 62 цента. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
7: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
8: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
7: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
8: и писателят Илян Любомиров.
7: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg /event.
8: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега. Местата са ограничени.
7: А входът свободен. Очакваме ви.
9: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
12: Невиждано голям Петмол идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в Хит Младост.
13: Търсите най-доброто на пазара.
14: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, економични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
18: На 9 и 10 май в Интерекспо Център ви очаква нещо мъркащо. Международна изложба на котки с впечатляващи породи от цял свят и международни съдии. Оценяване на живо на истински котешки звезди. Гласувайте за своя фаворит. Изненади, активности и много емоции за малки и големи. 9 и 10 май. Билети в Грабо.бг и на място.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
20: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
21: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
22: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: песен, на която лично аз не давах големи шансове, обаче ще бъде хит. Какво ще да си пуснем, избираш ти? 3889-5895, избираш до 8.
1: Здравейте, дали може да пуснем една песен за дъщеря ми Виктория?
0: Какво да ѝ пуснем на Вики?
1: Ако може Golden.
0: Може Golden, само ми дайте малко време, за да реагирам. Вкъщи ли сте вече?
1: Вкъщи сме, да. Супер. Пуснем ви и се очакваме.
0: Здрасти!
2: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Може ли да почестим някого? Сега пътуваме.
0: На къде пътувате?
2: Ами, Кюстендил пътуваме.
0: И кой си ти? Как се казваш?
2: Гумил.
0: Искам сега да разбера с коя песен да те почерпя. Много е важно.
2: Макиято.
0: За тебе, Зладурче. Еспресо.
2: Да.
0: Знаеш ли как се прави?
2: Не.
0: А кой пие най-много еспресо у вас?
2: Ами, мама.
0: Хубава вечер на цялата компания. Всичко добро. Енерджи!
3: Ало, здравейте, добър вечер. Може ли да поръчам една песен?
0: Много ми харесва как взимате пример един от друг и ставате от любезни по-любезни. Кой се обажда?
3: Влади, от София.
0: За мен ще бъде удоволствие да ти пусна коя песен?
3: The Sound of Silence.
0: Наистина ще бъде удоволствие. Радвам се, че те чух. Хубава вечер!
3: Благодаря!

0: Само по енергия е късно за еспресо макиято. Томи Кеш, 7 май, приключваме и този работен и учебен ден заедно. На път за вкъщи минаваш и през нас. 3-8-8-9-5-8-9-5. Избираш ти.
1: Ало, здравейте, Енерджи.
0: Здрасти.
1: Искам да поздравя сестра ми и баща ми. Може ли с песента Папа Утай?
0: Тази песен ще угодим на всички възрасти. Много хубав избор. Как се казваш?
1: Елена.
0: Кое ти харесва най-много в тази песен? Защото е абсолютен хит. Това е безспорно.
1: Ами, най-много ми харесва, че просто много вдъхновяваме. Просто песента, не знам как, но просто.
0: Това е точната дума. Когато с Ники си говорихме за тази песен, аз му казах, че е вълнуваща. Вдъхновяваща е подобно на вълнуваща. Хубава вечер! Стой наблизо, пускам тия.
2: Благодаря. Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
2: Казвам се, що ще ми вада за един поздрав малката ми дъщеря Екатерина, която вече е вкъщи и някоя весела песен на Пуерто Рико.
0: Чака мама с Пуерто Рико.
2: Да. И за голямата кака, но тя се научили се ни любимо радио. Благодаря ви. Ясна вечер.
0: И аз благодаря. Усмивки и весело вкъщи.
2: И за тапкото, разбира се, тапка Николай.
0: И той ли чака вкъщи?
2: И той чака.
0: Айде, строение на вратата. Пожелавам ти готова вечеря и чиста къща.
2: Благодаря. И усмивки. Най-вече.
0: До скоро.
2: До скоро. Благодарим.
3: Здравейте, Петър Денчев те обажда. Искам да поздравя Борис с Thunder Ray Seven. Е възможно ли?
0: Съвсем възможно е. Посилите ни е. Удоволствие ще бъде да пуснем и тази песен. Откъде сте?
3: Много ви благодаря. Ами от Дулово съм. Живея във Варна.
0: Супер си направил. Браво, поздрави на морето.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Когато една песен може да бъде и вълнуваща, и вдъхновяваща, Майки с Майнд и Папа от Apple Energy 77 и точно с това вълнение съобщаваме на онези, които са пропуснали възможността до момента да се включат в играта на Energy и да учини. Има шанс за нова веловизия, особено ако обичаш да караш колело и да изглеждаш добре докато го правиш. Можеш да апгрейднеш велогардероба си с ваучери за онлайн пазаруване. И днес имаме подарък и утре теглим голямата награда. Всичко това се случва и във Facebook страницата на Energy и в нашия сайт. Адресът е radioenergy.bg.
1: Ало, нали Radio Energy на телефон?
0: Точно така. Кой е от другата страна на слушалката?
1: Аз съм Константин Георгиев от град Монтана и искам да си поръчам една песен Мистер Бомбаст.
0: Песната ти е страхотна и от 90-те, и понеже сме на тема 90-те и телефони, виждал ли си телефон от 90-те, такъв с шайба?
1: Да, съм използвал да съм виждал.
0: Виждал си на картинка, сигурно?
1: Не, на картинка, на живо.
0: На живо, браво, късметлия, на колко си?
1: На 10.5.
0: Много ти благодаря, страхотна песен си избра. Хубава вечер!
1: Благодаря и да вас.
2: Здрасти!
0: Здрасти!
2: Може ли да пусна песен за мама?
0: Това твой телефон ли е или е телефона на мама?
2: Моя.
0: Така, през твоя телефон, коя твоя песен да пуснем за мама?
2: The Woman. I'm a Woman.
0: I'm a Woman. Ама желанието е на мама.
2: Да.
0: Нищо, че е през твоя телефон. Как си казваш?
2: Георги.
0: А мама?
3: Райна.
0: За вас е хубава вечер.
3: Здравейте, от Енерджи ли сте?
0: От Енерджи сме, вече 17 години. Как си казваш ти?
3: Аз се казвам Иларовска Цари и искам да поздравя един мой приятел Явор.
0: Да. Трябва да ти е много добър приятел, за да му отделяме такова внимание по радиото.
3: Да.
0: Коя песен?
3: Най-добър приятел.
0: Коя песен за най-добрият ти приятел?
3: От Джастин Бибър, Baby.
0: На Джастин Бибър нямам това заглавие, но мога да ти предложа нещо друго, ако се споразумеем.
3: Ами, имате ли на Леди Гага?
0: Какво на Леди Гага?
3: Ами, Абракадабра.
0: Да, за теб е. Благодаря ти. Повещаваме и Абракадабра, ще си пуснем и Леди Гага, и Сълпус, и Шаги, и K-Pop Demon Hunters, и Fly Project, и Лабуш.

0: Golden по Energy. 19 минути след 19-я час на 7 май за късмет. Набираш и 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, аз съм Аня от Русе и искам да споръчам една песен на Майкъл Джексон, да поздравя мен и нас и моите семейство.
0: Анна с дветената, нали?
1: Да.
0: На Майкъл Джексон коя песен искаш?
1: Ами няма значение.
0: Той наблизо, пускам го. Мерси.
1: Благодаря.
0: Енерджи.
2: Добър вечер, искам да поздравя Краси Вълка, който се намира в град Ловеч затвора от неговия си клиник.
0: Само от Ловеч не сте ми звъняли от затвора. Какво правите вие по цял ден в затвора? Е, сега да разберем. Работите ли нещо или си почивате?
2: Почиваме.
0: Искам да ми обясниш, ако е възможно и удобно, разбира се, как протича един ден в затвора. Сутрин в колко ставаме?
2: В 6.
0: В 6?
2: Да.
0: Е, защо толкова рано ви будят, нали нямате работа?
2: Тогава ни будат.
0: Така е, после какво става, като ви се будят?
2: Излизаме на каре, един час и половина в крито и сте, че и в коридора.
0: А колко, кога закусвате, кога обядвате?
2: В 7.12 и в 6.30 вечеря.
0: Аха, а нещо междинно няма? Десерти?
2: Не, няма.
0: Ти до кога си там?
2: От един месец.
0: Ама до кога?
2: До ноември месец.
0: А твой са клиник?
2: Ами, той още 2 месеца има.
0: Така, с какво да ви поздравим, каза?
2: Ами, следващата песен да го поздравим.
0: Следващата е за вас. Поздрави, момчета, всичко добро.
2: Мерси, хубаво
3: на вас. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Утре ще взимаме от всичко по малко и дъжд и грамотевици, възможни са и локални градушки, максималните градуси 21 до 27.
4: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусова застрахователен брокер.
17: Sprechen Sie Deutsch?
18: Говорите ли немски?
19: Техновелт уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
18: Пазарувай
16: своите от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
17: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes BG, твоят IT експерт вече на 30 години.
21: Titan Doors, интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
22: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
24: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
25: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
26: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
27: Ох, ще се омъжа в колата!
28: Или просто отиди на едно място.
27: Къде?
28: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
27: Край на драмата. Отивам веднага.
28: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
29: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
30: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Енерджи!
1: Привет, привет! Аз не разбрах, на 17 навършени ли си или си ги навършваш още първа?
0: Въпроса на въпросите, оставям го отворен.
1: Ева Макс, кога слушали ли сме?
0: Не, Ева Макс не.
1: А не съм, може да сме пропуснала, но?
0: Не, не, не, пускам я, мерси!
2: Енерджи ли е?
0: Енерджи е! Кой си ти?
2: Никола Николов,
0: на кого си кръстен?
2: На себе си.
0: Добре, не носиш името на никой дядо?
2: Не.
0: Да няма сърдити, разбирам. С какво да те поздравим?
2: С Астронавт ин зе Оушън.
0: Добре, дай ми малко време, ще ти я приготвя. Благодаря ти.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Казвам, ще... добре, ще поръчам на Кулио една песен. Gangsta Paradise.
0: Не разбрах, кой се обажда?
2: Константин. Ами, семейството ми.
0: Може ли и мен? Много я обичам.
2: Добре.
0: И за тебе, Сладурче.
2: И на мен е любима.
0: Разделяме си я. Благодаря ти. Хубава вечер.
2: Благодаря.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

Next Wolf по Energy. 20 минути преди 8. Музиката до края на часа вече обещана. Пускаме си Eminem. Поздравите са за Пепи, Ava Max, за Русе, Шаги и Lady Gaga. Утре сутрин между 7 и 10 ще правим същото. Energy Request и отново ще избираш ти.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Хей, здравей! Кой си ти?
4: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
3: Еха, къде направи всичко това?
4: В летния лагер на учебен център Рубекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
3: А какво ще откриеш утре?
5: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на rubexcenter.com.
7: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Мазо Купи ресторант представя 8 май петък Алисия, 9 май събота Диджей Дамян и Яворчо. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
14: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Вълшебни,
18: вълшебни,
17: вълшебни метли, от вълшебните метли.
19: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Здравейте от Житница!
18: Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
19: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
20: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
21: Енерджи.
22: Енерджи.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes.bg. Твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Халкидики. Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция. Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
2: И той те обича, Маниче.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.